Şuň 2026-njy ýylyň iýun aýynyň 14-i, ýekşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadyrly dinlejiler. Türk Türkmençäniň elmerniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymy 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyn gysyk dolkundan gün efirden dikkatde köýülýäris. Gün efirden berilen goýuşymy Aşgabat wagt bilen 7-den 7-de Çanak anten arkalı Türk saat 3-dan 10990 ýylkydan vertikal polarasiýadan gaýtadan dinläp berdiňiz. Hormat dinlejiler, goýuşmyň bu kitabyna daşaryt habarlaryny we ýürütige peşkermeleri dinläp berdiňiz. Goýuşmyň bu kitabyna taýýanlanyp barýan Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Ersin Aýdemir.

0: Şahirin öýlenme bilen başlanan taplarda Ahmet Vefik Paşanyň uýgunlaşdyrmalary Türk teatryny hem däp bolan kökörlen hem de gunmatar dramaturgiýasy bilen duşdyrýar. Respublika döwründe Mohsin Ertuğrul'un yol açarına teatr kuramaçılıklı yağdaya gelyar. Şehir teatrları ösyar ve sahna sunatı Dürabbaşman vacip bir bölüğüne öğrülyar. Türkiye dünyatının vacip teatr eserlerinin aratına Türkiye'den Keşanlı Ali Destani, Azerbaycan'ın Arşın Mal Alın, Öllür, Kazakistan'ın Abay ve Özbekistan'ın Temir Hotun ön hatara çıkar. Bu eserler diňe bir sahna sunatynyň däl, şol wagtda türki dünýäsiniň umum medeni hakydatynyň, halk değişmeleriniň, taryhy şahsiýetiniň we jemgyýetçilik tanqydynyň hem güýçli wekilleri hökmünde kabul edilýär. Wagtyň geçme bilen türki dünýäsine oturumly durmuşyň artmagy netijesinde teatr hem täze görnüşlere ýa bolupdyr. Kassaçlar, orta oýunlary we kölege oýunlary halkyň hakydatyna wajyp orun tutmaga başlar. Bu däpleriň iň güýçlerinin biri bolan Garagöz diňe bir gowun açyjy däl, jemgyýetiň aýnasy bolupdyr. Garagöz bilen Hajybadyň bitmeýän jedelleri halkyň değişmesini, günnelik durmuşyny we jemgyýetçilik tanqydyny sahna daşýan wagty. Osman döwrüne esasan hem Orazanyň giýjilerine köşkdün maslap mehelle çenni giyin jemgyýetçilik duşuk meydanyny emele getiripdir. Döwre wapaşmak taplaryna garamadan halk teatrynyň ruhy hiç wagt ýetmändir. Kystaçynyň teti, orta oýunyň garaşylmadyk porsatda aýdylýan töderi we garagodyň kölegesi medeni hakydada ýaşamany dowam etdiripdir. Anadolu gurrun berilen her bir hekayada bir ova meydanına qay değişmede ya da köyüne bir aydında heni itken bu teatr devrinin yanı eştiliyar. Azerbaycan'a mukamilen birleşen sahna sunuatları, Qazaqstanaqı epiki beyanlar ve Özbekistanaqı halk esası sahnalar hem Türkiye dünyatının umumi teatrı özgördeyen vacip çeşmeler bolupdyr. Şuň kun Döwrewap sahnada tomoşa edýän köp sanly oýunlarymyz aslynda bu köki çuňur däbiň dowamydyr. Tejribe teatrynyň başlap köçe oýunlaryna çenli ören köp görnüş Garagödüň kölegesinden, Kattaçynyň beýanynan we halk teatrynyň taýýarlyksyz beýan etme ruhundan iýidleri özünde jemleýär. Sebäbi teatr üýtgede itmeýär. Adamyň özüni düşündirmek istegi dowam etdigi taýyn ýaşamagyny dowam etdirer. Ve belkiem şol sebäpli teatr adamyň öz-özüne aýdan iň uzyn hekaýatdyr. Köklerden götürilen tetler ýaly nesilden nesile ýaňlanmagyny dowam etdirýär.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

Gadyrly dinleyijiler, hepdelik tapgyrlaýyn gepleşigimiziň bu sanynyň mowzuwy Jüwi Gerkulesi Naim Süleyman oğlu. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça synyny dikkatiňe da ýetirýär. Bir 1967-nji ýylyň ýanwar aýyna Bolgariýanyň Rodop daglaryna

Dışın aňzaklı we rehimsiz sowugy sessiz üýünsiz aralaşypdy. Kyrjalynyň mestanly etrawyna degişli ahatly owasyna 23-nji ýanwar güni dünýä inen bäwejik, ilkinji demalşyna dünýäniň bar ýüki onuň egnine ýüklenen ýaly bat bilen aglapdy. Gulagyna "Seniň adyň Naim" diýilip pyşyrdylan bahaly, bu adyň diňe bir sport meýdançalaryna rekordlary täreläjekdigini däl eýsem, bir halkyň ýaşaýyş ugrundaky göreşiniň iň güýçli syýasy nyşanlarynyň birini öwrüljekdigini hiç kim çaklamandy. 9 ýaşynda agyr atletika bilen meşgullanyp başlan şol kiçijik oglanjyk stadionlaryň tozonly geçelgelerinden olimpiýa münweriniň iň beýik basgançygyna çenli uzap gidýän ýoluna diňe demir ştangalary däl eýsem bir halkyň mertebesini we namazyny hem göterme üçin taýýarlyk görýärdi. Naim Süleymanow üçin agyr atletika hiç haçan diňe bir sportyň görnüşi ýa-da medal gazanmagyň seriştesi bolmaýar. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna Bulgariýadaky kommunistik ulgam türk adlygyna garşy agyr asimilirleýiş syýasatyny alyp baryp, taryhyň gara sahypalaryna ýazylan basyşlary amala aşyrýar. 1984-85-nji ýyllarda türkleriň atlarynyň zor bilen ýitgidilen döwründe dünýä derejesinde meşhurluk gazanan Naim hem şol düzgünün asimilirleýiş syýasatynyň vitrinine öwrülmek isleýär. Onuň ady mejburi ýagdaýda Naum Şalamanow diýip ýitgidilýär. Naim 1985-nji ýylyň fevral aýynda Bulgariýada ady ýitgidilen iň soňky türk bolýar. Başyndan geçiren çuňur üzüňeligi we ruhy göreşi barada ol şeýle diýýär. Bulgariýada ähli türkleriň adyny ýitgidiler. 1985-nji ýylda kabul edilen kararyň esasynda fevral aýynda ady ýitgidilen iň soňky adam men boldum. 1986-njy ýylda Awstraliýada geçirilen dünýä kubogyna mahaly Türkiýe sygynmagy diňe sport dünýäsini däl, eýsem sowuk uruş döwrüniň diplomatiýasyny hem geň taň edýär. Emma Naim'in Türkiýanyň adyndan 1988-nji ýylda geçirilen Sewullaky olimpiada gatnaşmagy ýeňip geçmesi kyn bolan bürokratik päsgelçiliklere sezewar bolýar. Halkara düzgünlerine göre yurdunu ütkeden türgün önkü yurdunun ruhsatı olmasa 3 yıl karışmalıdır. Bulgariya olsa bu ruhsatı vermekten düğününün yüze uğrayardı. Bu çalışırımlı mesele Afina'da ve İstanbul'la Halkara Ağır Atletika Federasyası'nın yol başçıları hem de federasyası'nın şol vatkı başlığı Juan Antonio Smarantz bilen geçirilen gerilin gepleşikleriň netijesinde çözgüdünü tapýar. Şol wagtky premier minister Turgut Özal döwlet ýol başçysyna mahsus tutan ýerlilik bilen hereket edip, Bulgariýa 1 milyon 250 000 dollarlyk transfer töleginiň tölenmegini üçin edýär. Bu töleg döwletiň gizlin gaznasy arkaly ýerine ýetirilýär. Özal bu taryhy kararı tanqid edenlere şeýle jogap berýärdi. Kellämizi kesseňizem men şol pulu töledim. Naim bile onuň bir näse esse artykmaz mahawatyny etdi. Türkiýanyň tanadylmagyna bahatyna ýetip bolmazok goşant goşdy. Dünýäniň sport taryhyna jüwi Gerkulesi hökmüne giren meşhur lakam oňa 1983-nji ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen bähleşikde amerikanlar tarapyndan berilýär. Naim öz agramından 3 esse köp ştanga götürüp, fizikanın kanunlarına ve adamın mümkünçülüklerinin çayaklarına täze mani koşyar. 1988-nji ýylda Sewulda geçirilen olimpiada Naim üçin diňe bir sport bähleşigi däl, eýsem Türkiýe üçin 20 ýyllyk altyn medal hesretiniň tamamlanmagy bolýar. Şol üstünlükleriniň netijesinde türk türgeni hökmüne Time jurnalynyň baş sahypasyna oryn tapýar we dünýä derejesindäki nyşana öwrülýär. Her bir rowayatyň bir soňy bolýar. Emma Naim'in sport bilen hoşlaşygy hem onuň polat erkini görkezýärdi.
2010 yılında geçirilen Sidney Olimpiyadasında fizik taydan ingo dövrünü olmasa da yarışa katnışma kararına gelmeyi ömrünü